XXL FM. Ща, давайте!

Radio stotis XXL FM. XXL FM. Šią savaitę mes grojame.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesiai rūpjūčio 14-osios horoskopai. Avinas, jei šiandien kamuos bloga nuotaika ar užgrius nesėkmės, tiesus ir atviras bėdų išsakymas būtų geriausios būdas viską įveikti. Tiesiog papasakokite draugui ar kitam artimam žmogui, su kokiomis problemomis susidurėte ir paprašykite patarimo. Jautis, šiandien būsite kupinas naujų idėjų bei visokiausių planų. Palankus metas organizuoti draugams vakarėlį ar sukviesti visus į neįprastą išvyką. Tikėtina, kad sutiksite labai įdomių žmonių, kurie bėgant laikui gali tapti labai artimi. Dviniai, galite užsimanyti patirti ką nors naujo, pamatyti ką nors nematyto. Nestabdykite savo norų, verškitės iš rutinos, nes pasaulis yra įvairus ir jūsų užduotis pažinti kuo daugiau. Galite atsidurti labai netipiškose situacijose, kurios jūs psichologiškai subrandins. Vyžys, galite pajusti fizinės veiklos poreikį, todėl būtų ne pro šalį pasportuoti arba imtis fizinių pastangų reikalaujančios veiklos namuose. Jei jaučiate įtampą ar kankina emocinis išsekimas, pasimkite šunį ir eikite pas vaikščioti. Liūtas. Šiandien gali paaiškėti, jog žmogus, kuris visą laiką buvo jums pavyzdys, kurio elgsena atrodydavo kryptinga ir protinga, iš tiesų neegzistuoja. Tai buvo tiesiog jūsų apie jį susikurtas netikras įvaizdis. Pasistengkite nieko nekaltinti. Verčiau suvokite, kad turite savo galvą. Mergelė, jūs gebate dalyti puikius patarimus, bet bent kartą turėtumėte ir pats jais pasinaudoti. Jei pastaruoju metu galvoje knibžda neramios mintys ar kankina nežinia dėl ateities, pasidalinkite nerimu su artimu žmogumi. Tikėtina, kad jis prabils jūsų žodžiais. Svarstyklės. Jūsų šypsena bus kur kas galingesnis ginklas šiandien, negu visai manoma karinė amunicija. Pasistengite tinkamai išnaudoti savo įžvalgą ir diplomatinius sugebėjimus, nes gali tekti derėtis dėl jūsų norų įgyvendinimo. Skorpionas. Šiandien iš kitų žmonių galite išgirsti neaiškių įžvalgų, užuomenų, nenori įsakomų minčių, todėl diena gali tapti kupina paslapčių ar sunkiai nusakomos slegiančios atmosferos. Pasistengkite išsivaduoti iš slogios nuotaikos, bendraukite su nuoširdžiai žmonėmis. Šaulys, šiandien jums būtina praleisti kiek nors laiko gamtoje arba bent jau ne namuose, nes emocinė būsena gali būti neprognozuojama. Prireiks stiprybės, didelio ryšto bei gebėjimo tramdyti pyktį, kuris jumise tiesiog kunkuliuos. Ožiaragis, romantika bei šilti jausmai šiandien susuks jums galvą, todėl kažin ar norėsis rūpintis kuo kitu nei meilė. Jūsų asmenybės žavesys pakerės ne vieną, bet dėja jūsų dėmesys bus skirtas tik vienam ar vienai. Pasistengkite nepamesti galvos, nes aplinkui dar egzistuoja pasaulis. Vandenis. Šiandien gali pasitraukti neįprasti dalykai, užplūs mintys, kurios anksčiau nebuvo jums būdingos. Galite asmeniškai patirti, jog žmonių vidus ir išorė yra tiesiog neįtikėtinai skirtingi pasauliai. Tokia patirtis gali sukelti nusivylimą. Na ir žuvys. Šią dieną išgirsti žodžiai apie jūs gali būti reikšmingi, todėl įsiklausykite juos. Net jei tai būtų nemaloni tiesa, pasistengkite suvokti, kodėl aplinkiniai apie jūs laikosi būtent tokios, o ne kitokios nuomonės. Tik nesumanykite pykti, nes net karti tiesa bus jums į naudą.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: radio stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 8, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. mokyklinėsuniformos.lt
1: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610 03 03 0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
4: Radio stotis XXL FM.
3: Radio stotis XXL FM. Tauragėje. 99 ir 7 FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio 14-osios horoskopai. Avinas, jei šiandien kamuos bloga nuotaika ar užgrius nesėkmės, tiesus ir atviras bėdų išsakymas būtų geriausios būdas viską įveikti. Tiesiog papasakokite draugui ar kitam artimam žmogui, su kokiomis problemomis susidurėte ir paprašykite patarimo. Jautis, šiandien būsite kupinas naujų idėjų bei visokiausių planų. Palankus metas organizuoti draugams vakarėlį ar sukviesti visus į neįprastą išvyką. Tikėtina, kad sutiksite labai įdomių žmonių, kurie bėgant laikui gali tapti labai artimi. Dviniai, galite užsimanyti patirti ką nors naujo, pamatyti ką nors nematyto. Nestabdykite savo norų, verškitės iš rutinos, nes pasaulis yra įvairus ir jūsų užduotis pažinti kuo daugiau. Galite atsidurti labai netipiškose situacijose, kurios jūs psichologiškai subrandins. Vėžys, galite pajusti fizinės veiklos poreikį, todėl būtų ne pro šalį pasportuoti arba imtis fizinių pastangų reikalaujančios veiklos namuose. Jei jaučiate įtampą ar kankina emocinis išsekimas, pasimkite šunį ir eikite pasivaikščioti. Liūtas, šiandien gali paaiškėti, jog žmogus, kuris visą laiką buvo jums pavyzdys, kurio elgsena atrodydavo kryptinga ir protinga, iš tiesų neegzistuoja. Tai buvo tiesiog jūsų apie jį susikurtas netikras įvaizdis. Pasistengkite nieko nekaltinti. Verčiau suvokite, kad turite savo galvą. Mergelė, jūs gebate dalyti puikius patarimus, bet bent kartą turėtumėte ir pats jais pasinaudoti. Jei pastaruoju metu galvoje knibžda neramios mintys ar kankina nežinia dėl ateities, pasidalinkite nerimu su artimu žmogumi. Tikėtina, kad jis prabils jūsų žodžiais. Svarstyklės, jūsų šypsena bus kur kas galingesnis ginklas šiandien, negu visai manoma karinė amunicija. Pasistengite tinkamai išnaudoti savo įžvalgą ir diplomatinius sugebėjimus, nes gali tekti derėtis dėl jūsų norų įgyvendinimo. Skorpionas, šiandien iš kitų žmonių galite išgirsti neaiškių įžvalgų, užuominų, nenori įsakomų minčių, todėl diena gali tapti kupina paslapčių ar sunkiai nusakomos slegiančios atmosferos. Pasistengkite išsivaduoti iš slogios nuotaikos, bendraukite su nuoširdžiais žmonėmis. Šaulys, šiandien jums būtina praleisti kiek nors laiko gamtoje arba bent jau ne namuose, nes emocinė būsena gali būti neprognozuojama. Prireiks stiprybės, didelio ryšto bei gebėjimo tramdyti pyktį, kuris jumise tiesiog kunkuliuos. Ožiaragis, romantika bei šilti jausmai šiandien susuks jums galvą, todėl kažin ar norėsis rūpintis kuo kitu nei meilė. Jūsų asmenybės žavesys pakerės ne vieną, bet dėja jūsų dėmesys bus skirtas tik vienam ar vienai. Pasistengkite nepamesti galvos, nes aplinkui dar egzistuoja pasaulis. Vandenis, šiandien gali pasitraukti neįprasti dalykai, užplūs mintys, kurios anksčiau nebuvo jums būdingos. Galite asmeniškai patirti, jog žmonių vidus ir išorė yra tiesiog neįtikėtinai skirtingi pasauliai. Tokia patirtis gali sukelti nusivylimą. Na ir žuvys. Šią dieną išgirsti žodžiai apie jūs gali būti reikšmingi, todėl įsiklausykite juos. Net jei tai būtų nemaloni tiesa, pasistengkite suvokti, kodėl aplinkiniai apie jūs laikosi būtent tokios, o ne kitokios nuomonės. Tik nesumanykite pykti, nes net karti tiesa bus jums į naudą.

ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra.

0: 0007 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622 27553.

eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasakė, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą

0: Iš sumaitoto transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1,5 tūkstančio daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Ugniagesių gelbėtų darbas apima platų spektrą situacijų, nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sudaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmonės. Rusijai pradėjo siūsti karo laivus, kad šie lydėtų šalies prekybinius laivus, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai Maskvai sukuria strateginį nepatogumą ir silpnina šalies karinį laivyną. Rusija naudojo šimtus laivų siekdama apeiti tarptautinės sankcijas, įvestas po to, kai Maskva 2022 vasarį pasiuntė karinės pajėgas į Ukrainą. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų pažeidus Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Šiuo metu nėra požymio, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Ukrainos pareigūnai paskelbė kontrpuolimo Oleksandrivkos kryptimi rezultatus, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Ukrainos prezidentas pranešė, kad operacijos trukusios nuo 2026 sausio 29 iki rugpjūčio 12 tikslas buvo sužlugdyti Rusijos pavasario vasaros puolimą ir išstumti Rusijos pajėgas iš Dniepropetrovsko srities. Ukrainos pajėgos Oleksandrivkos kryptimi išlaisvino daugiau kaip 745 kvadratinius kilometrus teritorijos ir išvalė daugiau kaip 300 kvadratinių kilometrų nuo Rusijos diversinių bei infiltruotų grupių. Ukrainos karinė vadovybė pranešė, kad vykdant kontrpuolimo operacijas Oleksandrivkos kryptimi, Ukrainos pajėgos iš viso išlaisvino 26 gyvenvietės Donecko, Dniepropetrovsko ir Zaporižios srityse.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: žinoma. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 99901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247657. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio į rugpjūčio 14-osios horoskopai. Avinas, jei šiandien kamuos bloga nuotaika ar užgrius nesėkmės, tiesus ir atviras bėdų išsakymas būtų geriausios būdas viską įveikti. Tiesiog papasakokite draugui ar kitam artimam žmogui, su kokiomis problemomis susidurėte, ir paprašykite patarimo. Jautis, šiandien būsite kupinas naujų idėjų bei visokiausių planų. Palankus metas organizuoti draugams vakarėlį ar sukviesti visus į neįprastą išvyką. Tikėtina, kad sutiksite labai įdomių žmonių, kurie bėgant laikui gali tapti labai artimi. Dviniai, galite užsimanyti patirti ką nors naujo, pamatyti ką nors nematyto. Nestabdykite savo norų, verškitės iš rutinos, nes pasaulis yra įvairus ir jūsų užduotis pažinti kuo daugiau. Galite atsidurti labai netipiškose situacijose, kurios jūs psichologiškai subrandins. Vėžys, galite pajusti fizinės veiklos poreikį, todėl būtų ne pro šalį pasportuoti arba imtis fizinių pastangų reikalaujančios veiklos namuose. Jei jaučiate įtampą ar kankina emocinis išsekimas, pasimkite šunį ir eikite pasivaikščioti. Liūtas, šiandien gali paaiškėti, jog žmogus, kuris visą laiką buvo jums pavyzdys, kurio elgsena atrodydavo kryptinga ir protinga, iš tiesų neegzistuoja. Tai buvo tiesiog jūsų apie jį susikurtas netikras įvaizdis. Pasistengkite nieko nekaltinti. Verčiau suvokite, kad turite savo galvą. Mergelė, jūs gebate dalyti puikius patarimus, bet bent kartą turėtumėte ir pats jais pasinaudoti. Jei pastaruoju metu galvoje knibžda neramios mintys ar kankina nežinia dėl ateities, pasidalinkite nerimu su artimu žmogumi. Tikėtina, kad jis prabils jūsų žodžiais. Svarstyklės, jūsų šypsena bus kur kas galingesnis ginklas šiandien, negu visai manoma karinė amunicija. Pasistengite tinkamai išnaudoti savo įžvalgą ir diplomatinius sugebėjimus, nes gali tekti derėtis dėl jūsų norų įgyvendinimo. Skorpionas, šiandien iš kitų žmonių galite išgirsti neaiškių įžvalgų, užuomenų, nenori įsakomų minčių, todėl diena gali tapti kupina paslapčių ar sunkiai nusakomos slegiančios atmosferos. Pasistengkite išsivaduoti iš slogios nuotaikos, bendraukite su nuoširdžiais žmonėmis. Šaulys, šiandien jums būtina praleisti kiek nors laiko gamtoje arba bent jau ne namuose, nes emocinė būsena gali būti neprognozuojama. Prireiks stiprybės, didelio ryšto bei gebėjimo tramdyti pyktį, kuris jumise tiesiog kunkuliuos. Ožiaragis, romantika bei šilti jausmai šiandien susuks jums galvą, todėl kažin ar norėsis rūpintis kuo kitu nei meilė. Jūsų asmenybės žavesys pakerės ne vieną, bet dėja jūsų dėmesys bus skirtas tik vienam ar vienai. Pasistengkite nepamesti galvos, nes aplinkui dar egzistuoja pasaulis. Vandenis, šiandien gali pasitraukti neįprasti dalykai, užplūs mintys, kurios anksčiau nebuvo jums būdingos. Galite asmeniškai patirti, jog žmonių vidus ir išorė yra tiesiog neįtikėtinai skirtingi pasauliai. Tokia patirtis gali sukelti nusivylimą. Na ir žuvys. Šią dieną išgirsti žodžiai apie jūs gali būti reikšmingi, todėl įsiklausykite juos. Net jei tai būtų nemaloni tiesa, pasistengkite suvokti, kodėl aplinkiniai apie jūs laikosi būtent tokios, o ne kitokios nuomonės. Tik nesumanykite pykti, nes net karti tiesa bus jums į naudą.

0: Реклама. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasakė, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitoto transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1500 daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Ugniagesių gelbėtojų darbas apima platų spektrą situacijų, nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų. Ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sudaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmonės. Rusijai pradėjo siūsti karo laivus, kad čia lydėtų šalies prekybinius laivus, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai Maskvai sukuria strateginį nepatogumą ir silpnina šalies karinį laivyną. Rusija naudoja šimtus laivų siekdama apeiti tarptautinės sankcijas, įvestas po to, kai Maskva 2022 vasarį pasiuntė karinės pajėgas

0: į Ukrainą. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų pažeidusių Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš į gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia Europos Sąjungos narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Šiuo metu nėra požymio, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Ukrainos pareigūnai paskelbė kontrpuolimo Oleksandrivkos kryptimi rezultatus, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Ukrainos prezidentas pranešė, kad operacijos trukusios nuo 2026 sausio 29 iki rugpjūčio 12 tikslas buvo sužlugdyti Rusijos pavasario-vasaros puolimą ir išstumti Rusijos pajėgas iš Dniepropetrovsko srities. Ukrainos pajėgos Oleksandrivkos kryptimi išlaisvino daugiau kaip 745 kvadratinius kilometrus teritorijos ir išvalė daugiau kaip 300 kvadratinių kilometrų nuo Rusijos diversinių bei infiltruotų grupių. Ukrainos karinė vadovybė pranešė, kad vykdant kontrpuolimo operacijas Oleksandrivkos kryptimi, Ukrainos pajėgos iš viso išlaisvino 26 gyvenvietės Donecko, Dniepropetrovsko ir Zaporižios srityse.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrūmos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangum. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje, Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugpjūčio 14-osios horoskopai. Avinas, jei šiandien kamuos bloga nuotaika ar užgrius nesėkmės, tiesus ir atviras bėdų išsakymas būtų geriausios būdas viską įveikti. Tiesiog papasakokite draugui ar kitam artimam žmogui, su kokiomis problemomis susidurėte ir paprašykite patarimo. Jautis, šiandien būsite kupinas naujų idėjų bei visokiausių planų. Palankus metas organizuoti draugams vakarėlį ar sukviesti visus į neįprastą išvyką. Tikėtina, kad sutiksite labai įdomių žmonių, kurie bėgant laikui gali tapti labai artimi. Dviniai, galite užsimanyti patirti ką nors naujo, pamatyti ką nors nematyto. Nestabdykite savo norų, verškitės iš rutinos, nes pasaulis yra įvairus ir jūsų užduotis pažinti kuo daugiau. Galite atsidurti labai netipiškose situacijose, kurios jūs psichologiškai subrandins. Vėžys, galite pajusti fizinės veiklos poreikį, todėl būtų ne pro šalį pasportuoti arba imtis fizinių pastangų reikalaujančios veiklos namuose. Jei jaučiate įtampą ar kankina emocinis išsekimas, pasimkite šunį ir eikite pasivaikščioti. Liūtas, šiandien gali paaiškėti, jog žmogus, kuris visą laiką buvo jums pavyzdys, kurio elgsena atrodydavo kryptinga ir protinga, iš tiesų neegzistuoja. Tai buvo tiesiog jūsų apie jį susikurtas netikras įvaizdis. Pasistengkite nieko nekaltinti. Verčiau suvokite, kad turite savo galvą. Mergelė, jūs gebate dalyti puikius patarimus, bet bent kartą turėtumėte ir pats jais pasinaudoti. Jei pastaruoju metu galvoje knibžda neramios mintys ar kankina nežinia dėl ateities, pasidalinkite nerimu su artimu žmogumi. Tikėtina, kad jis prabils jūsų žodžiais. Svarstyklės, jūsų šypsena bus kur kas galingesnis ginklas šiandien, negu visai manoma karinė amunicija. Pasistengkite tinkamai išnaudoti savo įžvalgą ir diplomatinius sugebėjimus, nes gali tekti derėtis dėl jūsų norų įgyvendinimo. Skorpionas, šiandien iš kitų žmonių galite išgirsti neaiškių įžvalgų, užuominų, nenori įsakomų minčių, todėl diena gali tapti kupina paslapčių ar sunkiai nusakomos slegiančios atmosferos. Pasistengkite išsivaduoti iš slogios nuotaikos, bendraukite su nuoširdžiais žmonėmis. Šaulys, šiandien jums būtina praleisti kiek nors laiko gamtoje arba bent jau ne namuose, nes emocinė būsena gali būti neprognozuojama. Prireiks stiprybės, didelio ryšto bei gebėjimo tramdyti pyktį, kuris jumise tiesiog kunkuliuos. Ožiaragis, romantika bei šilti jausmai šiandien susuks jums galvą, todėl kažin ar norėsis rūpintis kuo kitu nei meilė. Jūsų asmenybės žavesys pakerės ne vieną, bet dėja jūsų dėmesys bus skirtas tik vienam ar vienai. Pasistengkite nepamesti galvos, nes aplinkui dar egzistuoja pasaulis. Vandenis, šiandien gali pasitraukti neįprasti dalykai, užplūs mintys, kurios anksčiau nebuvo jums būdingos. Galite asmeniškai patirti, jog žmonių vidus ir išorė yra tiesiog neįtikėtinai skirtingi pasauliai. Tokia patirtis gali sukelti nusivylimą. Na ir žuvys. Šią dieną išgirsti žodžiai apie jūs gali būti reikšmingi, todėl įsiklausykite juos. Net jei tai būtų nemaloni tiesa, pasistengkite suvokti, kodėl aplinkiniai apie jūs laikosi būtent tokios, o ne kitokios nuomonės. Tik nesumanykite pykti, nes net karti tiesa bus jums į naudą.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
3: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasakė, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitoto transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1500 daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Ugniagesių gelbėtų darbas apima platų spektrą situacijų, nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų. Ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sudaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmonės. Rusijai pradėjo siūsti karo laivus, kad čia lydėtų šalies prekybinius laivus, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai Maskvai sukuria strateginį nepatogumą ir silpnina šalies karinį laivyną. Rusija naudoja šimtus laivų siekdama apeiti tarptautinės sankcijas, įvestas po to, kai Maskva 2022 vasarį pasiuntė karinės pajėgas į Ukrainą. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų pažeidusių Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš į gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia Europos Sąjungos narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Šiuo metu nėra požymio, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Ukrainos pareigūnai paskelbė kontrpuolimo Aleksandrivkos kryptimi rezultatus, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Ukrainos prezidentas pranešė,

0: čia, kad operacijos trukusios nuo 2026 sausio 29 iki rūpyčio 12. Tikslas buvo sužlugdyti Rusijos pavasario vasaros puolimą ir išstumti Rusijos pajėgas iš Dniepropetrovskos srities. Ukrainos pajėgos Aleksandrivkos kryptimi išlaisvino daugiau kaip 745 kvadratinius kilometrus teritorijos ir išvalė daugiau kaip 300 kvadratinių kilometrų nuo Rusijos diversinių bei infiltruotų grupių. Ukrainos karinė vadovybė pranešė, kad vykdant kontrpuolimo operacijas Aleksandrivkos kryptimi, Ukrainos pajėgos iš viso išlaisvino 26 gyvenvietės Donecko, Dniepropetrovsko ir Zaporižios srityse.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121205.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozę.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio 14-osios horoskopai. Avinas, jei šiandien kamuos bloga nuotaika ar užgrius nesėkmės, tiesus ir atviras bėdų išsakymas būtų geriausios būdas viską įveikti. Tiesiog papasakokite draugui ar kitam artimam žmogui, su kokiomis problemomis susidurėte ir paprašykite patarimo. Jautis, šiandien būsite kupinas naujų idėjų bei visokiausių planų. Palankus metas organizuoti draugams vakarėlį ar sukviesti visus į neįprastą išvyką. Tikėtina, kad sutiksite labai įdomių žmonių, kurie bėgant laikui gali tapti labai artimi. Dviniai, galite užsimanyti patirti ką nors naujo, pamatyti ką nors nematyto. Nestabdykite savo norų, verškitės iš rutinos, nes pasaulis yra įvairus ir jūsų užduotis pažinti kuo daugiau. Galite atsidurti labai netipiškose situacijose, kurios jūs psichologiškai subrandins. Vėžys, galite pajusti fizinės veiklos poreikį, todėl būtų ne pro šalį pasportuoti arba imtis fizinių pastangų reikalaujančios veiklos namuose. Jei jaučiate įtampą ar kankina emocinis išsekimas, pasimkite šunį ir eikite pasivaikščioti. Liūtas. Šiandien gali paaiškėti, jog žmogus, kuris visą laiką buvo jums pavyzdys, kurio elgsena atrodydavo kryptinga ir protinga, iš tiesų neegzistuoja. Tai buvo tiesiog jūsų apie jį susikurtas netikras įvaizdis. Pasistengkite nieko nekaltinti. Verčiau suvokite, kad turite savo galvą. Mergelė, jūs gebate dalyti puikius patarimus, bet bent kartą turėtumėte ir pats jais pasinaudoti. Jei pastaruoju metu galvoje knibžda neramios mintys ar kankina nežinia dėl ateities, pasidalinkite nerimu su artimu žmogumi. Tikėtina, kad jis prabils jūsų žodžiais. Svarstyklės. Jūsų šypsena bus kur kas galingesnis ginklas šiandien, negu visai manoma karinė amunicija. Pasistengite tinkamai išnaudoti savo įžvalgą ir diplomatinius sugebėjimus, nes gali tekti derėtis dėl jūsų norų įgyvendinimo. Skorpionas. Šiandien iš kitų žmonių galite išgirsti neaiškių įžvalgų, užuominų, nenori įsakomų minčių, todėl diena gali tapti kupina paslapčių ar sunkiai nusakomos slegiančios atmosferos. Pasistengkite išsivaduoti iš slogios nuotaikos, bendraukite su nuoširdžiai žmonėmis. Šaulys, šiandien jums būtina praleisti kiek nors laiko gamtoje arba bent jau ne namuose, nes emocinė būsena gali būti neprognozuojama. Prireiks stiprybės, didelio ryšto bei gebėjimo tramdyti pyktį, kuris jumise tiesiog kunkuliuos. Ožiaragis, romantika bei šilti jausmai šiandien susuks jums galvą, todėl kažin ar norėsis rūpintis kuo kitu nei meilė. Jūsų asmenybės žavesys pakerės ne vieną, bet dėja jūsų dėmesys bus skirtas tik vienam ar vienai. Pasistengkite nepamesti galvos, nes aplinkui dar egzistuoja pasaulis. Vandenis. Šiandien gali pasitraukti neįprasti dalykai, užplūs mintys, kurios anksčiau nebuvo jums būdingos. Galite asmeniškai patirti, jog žmonių vidus ir išorė yra tiesiog neįtikėtinai skirtingi pasauliai. Tokia patirtis gali sukelti nusivylimą. Na ir žuvys. Šią dieną išgirsti žodžiai apie jūs gali būti reikšmingi, todėl įsiklausykite juos. Net jei tai būtų nemaloni tiesa, pasistengkite suvokti, kodėl aplinkiniai apie jūs laikosi būtent tokios, o ne kitokios nuomonės. Tik nesumanykite pykti, nes net karti tiesa bus jums į naudą.

0: Reklama.
1: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

Eteryje žinios. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys ketinimų protokolą. Agentūros investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Anot jo, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Telšių apylinkės prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui, kuris pradėtas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis. Pareikšti įtarimai per platformą TikTok šaunamuosius ginklus demonstravusiam vyrui. Jam skirtos dvi kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pranešė prokuratūra. Pirminiais duomenimis rūpiučio 10-ąją buvo gautas ne vienas pranešimas iš pilietiškų asmenų, kad Telšių rajone vyras per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją, kurios metu demonstruoja šaunamuosius ginklus bei šaudmenis ir grasina nužudyti kitą asmenį. Į įvykio vietą atvyko aro pareigūnai. Į automobilį sulaikė neblaivų įtariamąjį. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti bauda arba laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Šiuo metu pradžioje Vokietijoje vykusiose karinėse pratybose dalyvavo Jungtinių Amerikos valstijų kariai ir Ukrainos dronų operatoriai. Amerikiečiams šios pratybos nepraėjo sėkmingai. Pratybų metu Ukrainos dronų daliniai lengvai aptiko ir nugalėjo Jungtinių Amerikos valstijų karius bei šarvuočius. Atvykusios rotacijos tvarka iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų karinės bazės Fort Hoodo, Teksase. Amerika buvo pirmaujanti šalis pradėjusi naudoti tolimųjų nuotolių dronus karo veiksmuose, nustačiusi nepilotuojamas sistemas kaip esminę karo veiksmų dalį. Vokietijoje per pratybas patirtas skaudus pralaimėjimas leido pasimokyti iš Ukrainos pamokų, ypač susijusių su artimo nuotolio koviniais dronais. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojos atšakų. Ji įprastai pagamina 20% rumunijos.

0: Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimą reikalingą vandenį jėgainėjimą iš šalies upės. Blogiausiu atveju bus apribotas elektros tiekimas stambiesiems pramonės vartotojams. Tai leidžia neseniai priimtas vyriausybės nutarimas. Gyventojams situacija neturės jokių pasekmių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
4: Šiandien kalbėsime tema, kuri aktuali daugeliu žmonių. Ką daryti, jeigu pajamų gavome užsienyje? Tai gali būti darbo užmokestis, individualios veiklos pajamos, nuomos pajamos, dividendai ar kitos išmokos. Ar tokias pajamas reikia deklaruoti Lietuvoje? Ar gali tekti mokėti mokestį du kartus? Apie tai kalbame su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadove Laimute Mačerniene. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Pirmas ir turbūt dažniausias klausimas. Jeigu žmogus gavo pajamų užsienyje, ar jis automatiškai turi jas deklaruoti Lietuvoje?
5: Ne visais atvejais automatiškai, bet labai dažnai taip. Pirmiausia, reikia atsakyti į vieną svarbų klausimą. Ar žmogus tais metais buvo nuolatinis Lietuvos gyventojas mokesčių tikslais? Paprasčiau sakant, ar jo pagrindinis gyvenimas, interesai, jo gyvenamoji vieta yra Lietuvoje? Ar jis Lietuvoje praleido 183 ar daugiau dienų per metus? Jeigu žmogus yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, jis metinėje pajamų deklaracijoje turi nurodyti ir Lietuvoje, ir užsienyje gautas pajamas.
4: Vadinasi, net jei žmogus dirbo, pavyzdžiui, kelis mėnesius užsienyje, bet gyvena Lietuvoje, tos pajamos gali būti aktualios ir Lietuvoje?
5: Iš tiesų taip. Svarbu ne tik tai, kur fiziškai gautos pajamos, bet ir žmogaus mokestinis statusas. Jei jis laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, užsienyje gautos pajamos turi būti deklaruojamos Lietuvoje. Tačiau tai dar nereiškia, kad visada reikės papildomai mokėti pajamų mokestį Lietuvoje.
4: Čia matyti ir atsiranda žmonių nerimas. Ar nebus taip, kad mokesčius teks sumokėti du kartus ir užsienį, ir Lietuvoje?
5: Iš tiesų toks nerimas yra suprantamas, bet daugeliu atveju yra taikomos taisyklės, kurios padeda išvengti dvigubo apmokestinimo. Jeigu pajamos gautos Europos Sąjungos valstybėje arba valstybėje, su kuria Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, ir toje valstybėje nuo pajamų buvo jau sumokėtas pajamų mokestis, Lietuvoje tos pačios pajamos paprastai antrą kartą nėra apmokestinamos. Kitaip tariant, žmogus neturi mokėti už tą patį dar kartą.
4: Na, o ar yra išimčių?
5: Taip, kai kurioms pajamoms, pavyzdžiui, dividendams, palūkanoms, honorarams, taikoma kiek kitokia tvarka. Tokiais atvejais užsienyje sumokėtas mokestis gali būti įskaitomas Lietuvoje, o jei Lietuvoje apskaičiuojama didesnė mokėtina suma, gali reikėti sumokėti skirtumą. Bet gyventojui svarbiausia yra žinoti bendrą principą. Jei užsienyje pajamos buvo mokestintos, reikia turėti taip patvirtinančius dokumentus.
4: Na tai dabar pakalbėkime apie tuos dokumentus. Taigi, kokius įrodymus žmogus turėtų turėti?
5: Reikia turėti dokumentą, kuris patvirtina, kad pajamos užsienyje buvo gautos ir nuo jų buvo išskaičiuotas ar sumokėtas pajamų mokestis. Tai gali būti, pavyzdžiui, darbdavio pajamas išmokėjusios įmonės ar užsienio valstybės mokesčio administratoriaus išduotas dokumentas. Jei norima, kad Lietuvoje būtų panaikintas dvigubas apmokestinimas, tokius dokumentus reikia pridėti prie savo metinės pajamų deklaracijos.
4: Na, o jeigu žmogus nuo užsienyje gautų pajamų mokėjo mokesčius, bet vėliau paaiškėjo, kad jų sumokėjo per daug. Ar mokesčių inspekcija Lietuvoje gali grąžinti tą permoką?
5: Iš tiesų ne. Jeigu mokestis buvo sumokėtas ar išskaičiuotas užsienio valstybėje, dėl jo gražinimo reikia kreiptis į to šalies mokesčių administratorių. Valstybinė mokesčių inspekcija gali padėti su Lietuvos mokestiniais klausimais, deklaravimu, pažymomis, tačiau užsienyje permokytus mokesčius gražina jau ta valstybė, kurioje jie buvo sumokėti.
4: Taigi, kada reikia deklaruoti užsienyje gautas pajamas?
5: Kaip ir kitas metinės pajamas pasibaigus metams, tai yra iki kitų metų gegužės pirmosios dienos. Patogiausia tai padaryti prisijungus prie elektroninio deklaravimo sistemos, sutrumpintai EDS-o, o jei pagal deklaraciją apskaičiuojama mokėtina pajamų mokesčio suma, ją taip pat reikia sumokėti iki deklaracijos pateikimo termino, naudojant pajamų mokesčio įmokos kodą, kuris yra 1441.
4: Na, o jeigu žmogus nesupranta, ar jis laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju ar ne, nes gyvenime būna juk įvairių situacijų. Vieni dirba užsienyje, šeima Lietuvoje, kiti išvykę ilgesniam laikui. Ką jam daryti?
5: Tokiais atvejais geriausia pasitikrinti individualiai. Yra vertinama ne vien dienų skaičius, bet ir tai, kur yra žmogaus asmeniniai, socialiniai, ekonominiai interesai, pavyzdžiui, kur gyvena šeima, kur yra pagrindinė gyvenamoji vieta, kur dirba žmogus, turi verslą ar turi kitų ryšių. Todėl, jei situacija yra neaiški, tikrai verta kreiptis į mokesčių inspekciją ir pasikonsultuoti.
4: Na ir dar vienas praktinis klausimas. Ar žmogui gali prireikti kokių nors pažymų iš Lietuvos, jeigu pajamų gavo užsienyje?
5: Taip gali. Pavyzdžiui, kai užsienio valstybė prašo patvirtinti, kad asmuo yra Lietuvos rezidentas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties tikslais. Tuomet galima užsisakyti Lietuvos rezidento pažymą. Taip pat gali būti išduodama pažyma apie gautas pajamas ir nuo jų Lietuvoje sumokėta pajamų mokestį. Patogiausia yra tokias pažymas užsisakyti per mano VMI sistemą.
4: O jeigu reikėtų viską dabar apibendrinti labai paprastai, ką turėtų prisiminti žmogus, gavęs pajamų užsienyje?
5: Trys dalykai. Pirmiausia, pasitikrinkite, ar tais metais buvote nuolatinis Lietuvos gyventojas. Antra, jeigu taip, užsienyje gautas pajamas paprastai reikia deklaruoti Lietuvoje, net jei Lietuvoje papildomai mokesčio mokėti nereikės. Ir trečia, išsaugokite dokumentus, kurie patvirtina užsienyje gautas pajamas bei sumokėtus mokesčius. Tai iš tiesų padės išvengti nesklandumų deklaruojant.
4: Na kągi, dėkoju už pokalbį. Primenu, jeigu gavote pajamų užsienyje, neskubėkite daryti išvadų, kad viskas jau sutvarkyta vien toje užsienio šalyje. Pasitikrinkite, ar pajamas reikia deklaruoti Lietuvoje, o kilus klausimų, kreipkitės į Valstybinę mokesčių inspekciją. Ačiū, kad buvote kartu. Iki kito karto.
3: Jūs klausėtės Mokesčių žinija. Laidą rengia Klaipėdos apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija.
1: Reklama. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
6: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
8: Nuo šiol ir Telšiuose.
9: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Ketvirtadienį Vilniaus Žalgirio futbolininkai Kroatijoje užbaigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Andriaus Skerlos auklėtiniai ir antrą kartą turėjo pripažinti Splito Hajduk pranašumą. Šį kartą buvo pralaimėta 0-4. Prieš savaitę vykusias rungtynės Vilniuje Hajduk futbolininkai laimėjo rezultatu 5-2. Justo Lasicko atstovaujamas Rijeka klubas sėkmingai įveikė UEFA konferencijų lygos trečią atrankos etapą. Atsakomosiose rungtynėse Rijeka ir Ilves sužaidė lygiosiomis 1-1, o bendras dviejų rungtynių rezultatas yra 2-1 Rijeka ekipos naudai. Lengvosios atletikos aistruoliai sulaukė pasakiško grožio vyrų disko metimo finalo. Europos čempionu tapus stebuklus išdarinės ir rekordus gerinęs Kristijanas Šechas, o Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Tai vienintelis medalis, kurio Mykolas Alekna iš Europos čempionatų dar neturėjo. Prieš 4 metus pasaulio rekordininkas pasidabino aukso medaliu, o prieš 2 metus iškovojo bronzą. Starėje Blunkė Lenkijai įsibėgėjančiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate po antrosios dienos pasirodymą tęsė viena Lietuvos pora iš 3. Į turnyro 8-finalį prasibrovė Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Ketvirtadienį rytą 2 Lietuvos komandos kovėsi grupių finaluose, kur nugalėtos iškart pelnė kelialapis į 2-ąjį atkrintamųjų varžybų ratą. Čia laimėti mūsiškiams nepavyko. Dramatiškame ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-finalyje suklupo Edas Butvilas. Prancūzų lietuvis 6-7-6-8-5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavskiui. Su šio pralaimėjimu nutrūko Butvilo 6 pergalių serija. Sportininko akistata ant kietos dangos truko 2 valandas 15 minučių.
0: Sporto naujienos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienį naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: prie kavos puodelio.
1: Jau nebe naujiena, kad žalingi šeimininkų įpročiai persiduoda ir jau gintinėms. Tačiau kol kas apie tretinio rūkymo keliamą žalą, kai galvojama, kad parūkius ar išvedinus patalpą rūkymo pasekmių aplinkiniai nepajus, susimastoma retai. Taip manyti yra klaidinga, mat net ir išvedinus patalpą, kurioje buvo rūkyta cigarečių dūmose esančios nuodingos medžiagos įsigeria į kilimus, baldus, gyvūnėlių kailį ir turi panašų poveikį sveikatai kaip ir pasyvus rūkymas, kuomet būnama patalpoje, kurioje kas nors rūko.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
3: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Eteryje žinios. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys ketinimų protokolą. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Anot jo, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Telšių apylinkės prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui, kuris pradėtas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis. Pareikšti įtarimai per platformą TikTok šaunamosios ginklus demonstravusiam vyrui. Jam skirtos dvi kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pranešė prokuratūra. Pirminiais duomenimis rugpjūčio 10-ąją buvo gautas ne vienas pranešimas iš pilietiškų asmenų, kad Telšių rajone vyras per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją, kurios metu demonstruoja šaunamosios ginklus bei šaudmenis ir grasina nužudyti kitą asmenį. Į įvykio vietą atvyko aro pareigūnai. Jie automobilyje sulaikė neblaivų įtariamąjį. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti bauda arba laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Šiuo metu pradžioje Vokietijoje vykusiose karinėse pratybose dalyvavo Jungtinių Amerikos valstijų kariai ir Ukrainos dronų operatoriai. Amerikiečiams šios pratybos nepraėjo sėkmingai. Pratybų metu Ukrainos dronų daliniai lengvai aptiko ir nugalėjo Jungtinių Amerikos valstijų karius bei šarvočius. Atvykusios rotacijos tvarka iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų karinės bazės Fort Hood Teksase. Amerika buvo pirmaujanti šalis pradėjusi naudoti tolimųjų nuotolių dronus karo veiksmuose, nustačiusi nepilotuojamas sistemas kaip esminę karo veiksmų dalį. Vokietijoje per pratybas patirtas skaudus pralaimėjimas leido pasimokyti iš Ukrainos pamokų, ypač susijusių su artimo nuotolio koviniais dronais. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojos atšakų. Jį įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinimui reikalinga vandenį jėgainėjimą iš šalies upės. Blogiausiu atveju bus apribotas elektros tiekimas stambiesiems pramonės vartotojams. Tai leidžia neseniai priimtas vyriausybės nutarimas. Gyventojams situacija neturės jokių pasekmių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: reklama. Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas siūlo nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą įsigijusios jauno šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autoris, pataisų tikslas paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Oleko parengtais finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimai siūloma leisti negrąžinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būte susilaukia vieno ar daugiau vaikų. Todėl nusprendžia atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Šeima socialinės apsaugos ir darbo ministerijai turėtų pateikti tokį sandorį patvirtinančią notarinę pirkimo pardavimo sutartį. Air Baltic vadovai pranešus apie planus daugiau nei per pus mažinti lėktuvų skaičių, politikai Lietuvoje pradėjo kalbėti, kaip oro bendrovės krizė gali paveikti susisiekimą artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lietuvos oro uostai teigia, kad dabar matomas skrydžio tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Air Baltic vadovas sako, kad finansinė situacija diktuoja sąlygas, prie kurių turės prisitaikyti ir oro bendrovė, ir klientai. Milijoninės skolos, kreditingumas ir strateginio investuotojo paieškos lemia, kad dabar Air Baltic priversta susiveržti diržus. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymų. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo, tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų aljanso vadovas sako, kad laikinumas užsieniečius skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo, tiesiogiai galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Tai nulems atnaujintos Litgrid elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties sąlygos. Jos įsigalios nuo 2027 sausio 1.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121205.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Статис, йоу! Радио Статис XXL FM.
1: Sporto naujienos.
2: Ketvirtadienį Vilniaus Žalgirio futbolininkai Kroatijoje užbaigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Andriaus Skerlos auklėtiniai ir antrą kartą turėjo pripažinti Splito Hajduk pranašumą. Šį kartą buvo pralaimėta 0-4. Prieš savaitę vykusias rungtynės Vilniuje Hajduk futbolininkai laimėjo rezultatu 5-2. Justo Lasicko atstovaujamas Rijeka klubas sėkmingai įveikė UEFA konferencijų lygos trečią atrankos etapą. Atsakomosiose rungtynėse Rijeka ir Ilves sužaidė lygiosiomis 1-1, o bendras dviejų rungtynių rezultatas yra 2-1 Rijeka ekipos naudai. Lengvosios atletikos aistruoliai sulaukė pasakiško grožio vyrų disko metimo finalo. Europos čempionu tapus stebuklus išdarinės ir rekordus gerinęs Kristijanas Šechas, o Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Tai vienintelis medalis, kurio Mykolas Alekna iš Europos čempionatų dar neturėjo. Prieš 4 metus pasaulio rekordininkas pasidabino aukso medaliu, o prieš 2 metus iškovojo bronzą. Starė Jablonkė Lenkijai įsibėgėjančiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate po antrosios dienos pasirodymą tęsė viena Lietuvos pora iš 3. Į turnyrą aštuntfinalį prasibrovė Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Ketvirtadienį rytą 2 Lietuvos komandos kovėsi grupių finaluose, kur nugalėtos iškart pelnė kelialapis į antrąjį atkrintamųjų varžybų ratą. Čia laimėti mūsiškiams nepavyko. Dramatiškame ATP Challenger serijos teniso turnyro aštuntfinalyje suklupo Edas Butvilas. Prancūzų lietuvis 6-7-6-8-5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavskiui. Su šio pralaimėjimu nutrūko Butvilo 6 pergalių serija. Sportininko akistata ant kietos dangos truko 2 valandas 15 minučių.
1: Sporto naujienos.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonės visame pasaulyje kolekcionuoja pačius įvairiausius dalykus, nuo pašto ženklų iki barbių. Lenkijoje gyvenančio policininko kolekcijoje 500 policijos mašinyčių. Būdamas vaikas Arkadiušas svajojo tapti policininku. Dabar Grotkuvo miesto esančio šalia sienos su Čekija policijos pareigūnas turi dar vieną aistrą. Renka policijos automobilių modeliukus. Kolekcijoje šiuo metu daugiau nei 500 įvairių modeliukų. Lengvieji automobiliai, autobusiukai, sraigtasparniai. Pasak kolekcininko, eksponatai jį pasiekė iš visų žemynų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Sotus kasnis – plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis – laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys ketinimų protokolą. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Anot jo, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Telšių apylinkės prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui, kuris pradėtas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis. Pareikšti įtarimai per platformą TikTok šaunamosius ginklus demonstravusiam vyrui. Jam skirtos dvi kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pranešė prokuratūra. Pirminiais duomenimis rūpiučio 10-ąją buvo gautas ne vienas pranešimas iš pilietiškų asmenų, kad Telšių rajone vyras per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją, kurios metu demonstruoja šaunamosius ginklus bei šaudmenis ir grasina nužudyti kitą asmenį. Į įvykio vietą atvyko aro pareigūnai. Jie automobilyje sulaikė neblaivų įtariamąjį. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti bauda arba laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Šiuo metu pradžioje Vokietijoje vykusiose karinėse pratybose dalyvavo Jungtinių Amerikos valstijų kariai ir Ukrainos dronų operatoriai. Amerikiečiams šios pratybos nepraėjo sėkmingai. Pratybų metu Ukrainos dronų daliniai lengvai aptiko ir nugalėjo Jungtinių Amerikos valstijų karius bei šarvačius, atvykusius rotacijos tvarka iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų karinės bazės Fort Hoodo, Teksase. Amerika buvo pirmaujanti šalis pradėjusi naudoti tolimųjų nuotolių dronus karo veiksmuose, nustačiusi nepilotuojamas sistemas kaip esminę karo veiksmų dalį. Vokietijoje per pratybas patirtas skaudus pralaimėjimas leido pasimokyti iš Ukrainos pamokų, ypač susijusių su artimo nuotolio koviniais dronais. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojos atšakų. Jį įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinimui reikalinga vandenį jėgainėjimai iš šalies upės. Blogiausiu atveju bus apribotas elektros tiekimas stambiesiems pramonės vartotojams. Tai leidžia neseniai priimtas vyriausybės nutarimas. Gyventojams situacija neturės jokių pasekmių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas siūlo nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijas, jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas – paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Oleko parengtais finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimai siūloma leisti negrąžinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame bute susilaukia vieno ar daugiau vaikų. Todėl nusprendžia atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Šeima socialinės apsaugos ir darbo ministerijai turėtų pateikti tokį sandorį patvirtinančią notarinę pirkimo pardavimo sutartį. Air Baltic vadovai pranešus apie planus daugiau nei per pus mažinti lėktuvų skaičių, politikai Lietuvoje pradėjo kalbėti, kaip oro bendrovės krizė gali paveikti susisiekimą artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai. Lietuvos oro uostai teigia, kad dabar matomas skrydžio tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Air Baltic vadovas sako, kad finansinė situacija diktuoja sąlygas, prie kurių turės prisitaikyti ir oro bendrovė, ir klientai. Milijoninės skolos, kreditingumas ir strateginio investuotojo paieškos lemia, kad dabar Air Baltic priversta susiveržti diržus. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymų. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo, tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų aljanso vadovas sako, kad laikinumas užsieniečius skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Nuo kitų metų stambūs pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo, tiesiogiai galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Tai nulems atnaujintos Litgrid elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties sąlygos. Jos įsigalios nuo 2027 sausio 1.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrūmos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: prie kavos puodelio.
1: Dešimtys Singapūro gyventojų velkasi kombinzonus ir merkia pirštus į dažus. Būtent tokia spalvų terapija jiems padeda atsipūsti nuo kasdieninio streso. 25 eurai – tiek kainuoja kombinzonas, pirštinės, rėmai ir dažai. Jokių taisyklių ar laiko pribojimų. Galima piešti tol, kol baigsis dažai ir net teplioti sienas, jeigu jūsų drobė jau pilna. Kai kurie ateinantieji studiją lygina su įniršio kambariu, vieta, kurioje leidžiama daužyti ir niokoti daiktus ir taip išlieti pyktį.
0: Prie kavos puodelio.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras su Jungtinių Amerikos valstijų kolega aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos kontramobilumo iniciatyvos vystymą. Jis pabrėžė, kad tam skirta amerikiečių vadovaujama rytų flango atgrasymo iniciatyva. Jo teigimu inžinerinės kliūtis, jutiklius ir žvalgybos pajėgumus bei dronus jungianti sistema leidžia alijansų rytiniam flangui veikti kaip koordinuotai gynybiniai erdvei, o Lietuva yra stipriai pasistumėjusi progrese. Kontramobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatyti. Kitose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontramobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontramobilumo priemonių ruožą. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusią Seimo nario buvusią Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, jog įtariamasis Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomųjų priemonių sąlygas, bendravo su kitu įtariamuoju, todėl jam buvo pagrįstai paskirta, o vėliau ir pratestas griežtesnės kardomosios priemonės terminas. Teisėjas akcentavo, kad kardomosios priemonės paskirimas nėra teisinė fikcija ar procesinių reikalavimų išpildymas dėl akių. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną, tai pranešė šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojų signalas rytinėje šalies dalyje. Keturiose savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojų signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo metu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Iš pradžių Latvijos kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvo regiono kilmę. Vėliau kariuomenė kalbėjo apie užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas. Keliose savivaldybėse paskelbta oro erdvės grėsmė baigėsi 4:50 vietos ir Lietuvos laiku. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye's krantų užsidegė turistinis laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų vaikai ir įgulos nariai, buvo priversti šokti jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivo palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūrų pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti. Nors tiksli priežastis kol kas neaiški, gaisras kilo laivo virtuvėje apie 11 valandą vietos ir Lietuvos laiku, Petransi įlankoje. Liepsnos greitai išplito laive, todėl jame buvę žmonės evakavosi į vandenį.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
2: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14 D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
0: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas siūlo nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autoris, pataisų tikslas – paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Oleko parengtais finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimai siūloma leisti negrąžinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būte susilaukia vieno ar daugiau vaikų. Todėl nusprendžia jo atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Šeima socialinės apsaugos ir darbo ministerijai turėtų pateikti tokį sandorį patvirtinančią notarinę pirkimo pardavimo sutartį. Air Baltic vadovai pranešus apie planus daugiau nei per pus mažinti lėktuvų skaičių, politikai Lietuvoje pradėjo kalbėti, kaip oro bendrovės krizė gali paveikti susisiekimą artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai. Lietuvos oro uostai teigia, kad dabar matomas skrydžio tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Air Baltic vadovas sako, kad finansinė situacija diktuoja sąlygas, prie kurių turės prisitaikyti ir oro bendrovė, ir klientai. Milijoninės skolos, kreditingumas ir strateginio investuotojo paieškos lemia, kad dabar Air Baltic priverstas susiveržti diržus. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymų. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo, tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų aljanso vadovas sako, kad laikinumas užsieniečius skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Nuo kitų metų stambūs pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo, tiesiogiai galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Tai nulems atnaujintos Litgrid elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties sąlygos. Jos įsigalios nuo 2027 sausio 1.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: sporto naujienos.
1: Ketvirtadienį Vilniaus Žalgirio futbolininkai Kroatijoje užbaigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Andriaus Skerlos auklėtiniai ir antrą kartą turėjo pripažinti Splito Hajduk pranašumą. Šį kartą buvo pralaimėta 0-4. Prieš savaitę vykusias rungtynės Vilniuje Hajduk futbolininkai laimėjo rezultatu 5-2. Justo Lasicko atstovaujamas Rijeka klubas sėkmingai įveikė UEFA konferencijų lygos trečią atrankos etapą. Atsakomosiose rungtynėse Rijeka ir Ilves sužaidė lygiosiomis 1-1, o bendras dviejų rungtynių rezultatas yra 2-1 Rijeka ekipos naudai. Lengvosios atletikos aistruoliai sulaukė pasakiško grožio vyrų disko metimo finalo. Europos čempionu tapus stebuklus išdarinės ir rekordus gerinęs Kristijanas Šechas, o Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Tai vienintelis medalis, kurio Mykolas Alekna iš Europos čempionatų dar neturėjo. Prieš 4 metus pasaulio rekordininkas pasidabino aukso medaliu, o prieš 2 metus iškovojo bronzą. Starė Jablonkė Lenkė įsibėgėjančiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate po antrosios dienos pasirodymą tęsė viena Lietuvos pora iš 3. Į turnyrą 8-finalį prasibrovė Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Ketvirtadienio rytą 2 Lietuvos komandos kovėsi grupių finaluose, kur nugalėtos iškart pelnė kelialapis į 2 atkrintamųjų varžybų ratą. Čia laimėti mūsiškiams nepavyko. Dramatiškame ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-finalyje suklupo Edas Butvilas. Prancūzų lietuvis 6-7-6-8-5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavskiui. Su šio pralaimėjimu nutrūko Butvilo 6 pergalių serija. Sportininko akistata ant kietos dangos truko 2 valandas 15 minučių.
0: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: prie kavos puodelio.
1: Jau nebe naujiena, kad žalingi šeimininkų įpročiai persiduoda ir jau gintinėms. Tačiau kol kas apie tretinio rūkymo keliamą žalą, kai galvojama, kad parūkius ar išvedinus patalpą rūkymo pasekmių aplinkiniai nepajus, susimastoma retai. Taip manyti yra klaidinga, mat net ir išvedinus patalpą, kurioje buvo rūkyta cigarečių dūmose esančios nuodingos medžiagos įsigeria į kilimus, baldus, gyvūnėlių kailį ir turi panašų poveikį sveikatai kaip ir pasyvus rūkymas, kuomet būnama patalpoje, kurioje kas nors rūko.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kąsnis – Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus Kąsnis – laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus Kąsnis.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: karinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontrmobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontrmobilumo priemonių ruožą. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusią Seimo nario buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, jog įtariamasis Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomųjų priemonių sąlygas, bendravo su kitu įtariamuoju, todėl jam buvo pagrįstai paskirta, o vėliau ir pratestas griežtesnės kardomosios priemonės terminas. Teisėjas akcentavo, kad kardomosios priemonės paskirimas nėra teisinė fikcija ar procesinė reikalavimų išpildymas dėl akių. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną, tai pranešė šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojų signalas rytinėje šalies dalyje. Keturiose savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojų signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo metu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Iš pradžių Latvijos kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvo regiono kilmę. Vėliau kariuomenė kalbėjo apie užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas. Keliose savivaldybėse paskelbta oro erdvės grėsmė baigėsi 4:50 vietos ir Lietuvos laiku. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye's krantų užsidegė turistinis laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų vaikai ir įgulos nariai, buvo priversti šokti jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivo palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūrų pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti. Nors tiksli priežastis kol kas neaiški, gaisras kilo laivo virtuvėje apie 11 valandą vietos Lietuvos laiku, Petransi įlankoje. Liepsnos greitai išplito laive, todėl jame buvę žmonės evakavosi į vandenį.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais su automobiliu susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06-88-77-44-6.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
5: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
0: Radijo stotis XXL FM.

0: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienį naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atviru dangu. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje, Oldman Parke. Lauksim tavęs.
2: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonės visame pasaulyje kolekcionuoja pačius įvairiausius dalykus, nuo pašto ženklų iki barbių. Lenkijoje gyvenančio policininko kolekcijoje 500 policijos mašinyčių. Būdamas vaikas Arkadiušas svajojo tapti policininku. Dabar Grotkuvo miesto esančio šalia sienos su Čekija policijos pareigūnas turi dar vieną aistrą. Renka policijos automobilių modeliukus. Kolekcijoje šiuo metu daugiau nei 500 įvairių modeliukų. Lengvieji automobiliai, autobusiukai, sraigtasparniai. Pasak kolekcininko, eksponatai jį pasiekė iš visų žemynų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras su Jungtinių Amerikos valstijų kolega aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos kontramobilumo iniciatyvos vystymą. Jis pabrėžė, kad tam skirta amerikiečių vadovaujama rytų flango atgrasymo iniciatyva. Jo teigimu, inžinerinės kliūtis, jutiklius ir žvalgybos pajėgumus bei dronus jungianti sistema leidžia alijansų rytiniam flangui veikti kaip koordinuotai gynybiniai erdvei, o Lietuva yra stipriai pasistumėjusi progrese. Kontramobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2020

0: įvestas griežtesnės kardomosios priemonės terminas. Teisėjas akcentavo, kad kardomosios priemonės paskirimas nėra teisinė fikcija ar procesinių reikalavimų išpildymas dėl akių. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną, tai pranešė šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojų signalas rytinėje šalies dalyje. Keturiose savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojų signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo metu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Iš pradžių Latvijos kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvo regiono kilmę. Vėliau kariuomenė kalbėjo apie užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas. Keliose savivaldybėse paskelbta oro erdvės grėsmė baigėsi 4:50 vietos ir Lietuvos laiku. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye's krantų užsidegė turistinis laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų vaikai ir įgulos nariai, buvo priversti šokti į jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivo palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūrų pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti. Nors tiksli priežastis kol kas neaiški, gaisras kilo laivo virtuvėje apie 11:00 vietos ir Lietuvos laiku, Petransi įlankoje. Liepsnos greitai išplito laive, todėl jame buvę žmonės evakavosi į vandenį.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienį naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
2: Radijo stotis XXL FM.

Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika visada.

0: dar rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: реклама.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121205.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrūmos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Реклама. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dešimtį Singapūro gyventojų velkasi kombinzonus ir merkia pirštus į dažus. Būtent tokia spalvų terapija jiems padeda atsipūsti nuo kasdieninio streso. 25 eurai. Tiek kainuoja kombinzonas, pirštinės, rėmai ir dažai. Jokių taisyklių ar laiko pribojimų. Galima piešti tol, kol baigsis dažai ir net teplioti sienas, jeigu jūsų drobė jau pilna. Kai kurie ateinantieji studiją lygina su įniršio kambariu, vieta, kurioje leidžiama daužyti ir niokoti daiktus ir taip išlieti pyktį.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Metalų

0: konteinerius. Didesnius kiekius išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

Eteryje žinios. Į Latviją išvykonoje valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo įsiūstos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą. Užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsauga susijusias užduotis. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas skyrė padėkas 27 pareigūnams dalyvavusiems tarnybinėje misijoje Latvijoje ir prisidėjusiems prie šios šalies sienos su Baltarusija, ES išorės sienos apsaugos. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šalį už pagalbą kovant su vasarą Prancūzija alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešė ambasada, gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje, tokia šalių tarpusavio pagalba liudija tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Lietuvai pagalba Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 30 ugniagesius gelbėtojus. Kartu išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai.

0: bylomis užsienyje, įskaitant Jungtinę karalystę, Vokietiją ir Lietuvą. Maskva visada neigia bet kokias sąsajas su šiais išpuoliais. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių pasirašė peticiją, kurioje reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pitą Hoekstrą. Tai naujausias ženklas rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Jis atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikonų kongresmenas iš Mičigano. 2025 balandžio mėnesį prasidėjusios savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Peticijoje, kurią bus galima pasirašyti iki lapkričio 18-osios, jis kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą kaip 51-ąją valstiją. Šioje piliečių inicijuotoje kampanijoje raginama paskelbti jį nepageidaujamu asmeniu ir išsiųsti iš Kanados.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrūmos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose – pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas

0: statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Radijo stotis XXL.

0: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrūmos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Реклама.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
3: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

Eteryje žinios. Į Latviją išvyko valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiųstos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsaugos susijusias užduotis. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas skyrė padėkas 27 pareigūnams dalyvavusiems tarnybinėje misijoje Latvijoje ir prisidėjusiems prie šios šalies sienos su Baltarusija, ES išorės sienos apsaugos. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šaliai už pagalbą kovant su vasarą Prancūziją alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešė ambasada, gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje, tokia šalių tarpusavio pagalba liudija tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Lietuvai pagalba Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 30 ugniagesius gelbėtojus. Kartu išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Lietuvos ugniagesiai Bordo ar Marselio regionuose kartu su Prancūzijos gelbėjimo tarnybomis dirbo 13 dienų, prisidėjo prie gyventojų ir aplinkos apsaugos bei gaisrus gesinusių Prancūzijos tarnybų darbo. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuva kaltina planavus Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę turintį asmenį, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 7-ąją. Lenkijos vidaus saugumo agentūros ir policijos pareigūnai sulaikė įtariamąjį bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstybių tarnybomis. Lenkija esanti NATO rytiniame flanke nuo 2022-ųjų, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, ne kartą kaltino Rusiją diversijomis. Keli Rusijos valdžios oponentai tapo išpaliaukomis užsienyje, įskaitant Jungtinę karalystę, Vokietiją ir Lietuvą. Maskva visada neigė, bet kokias sąsajas su šiais išpoliais. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių pasirašė peticiją.

0: prognozę.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienį naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkas

0: kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: reklama.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: реклама.
1: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06 14 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

left the darkness behind me. This is the new me. I'm awake.